0: Не говори се увек само с нама. Тако лагана.
1: Послушаш Best FM Любляна.
2: Технични прегледи продукт на Залъжки здравен топларне. Приязни и угодни.
3: Първи пут, мислам, първи чук крижанка.